0: takuluna.
1: Sanes lima, sanes gitu ya. Lima taku gitu ya. Lima tak mengapa kunaon pami lima pikeun perkara tu benten we nya. Pami dipanjangkeun makna pikeun perkara nu ku aranjeun diucapkeun tapi teu dipigawe. Upami lima takulu kunaon anjeun migawe tapi teu kunaon anjeun ngomong tapi cara digawe cara migawe. Nah gitu pertanyaan. Lima mah istifhamnya itu pertanyaan. Sedangkan lima eta mah sanes gitu. Jelaskeun.
0: Malataf alun kaburo